өзенде ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем.

0: Imagem.
1: Estou com o estado cantante kazakh Dimas
2: Dimash Kudaiberген.
0: Dimash, please welcome Dimash.
3: Ертең тағы жаңа жаңа қиын әттең.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларин айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерді бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

құрметті ағайын, концертіңіз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын. Ендеше көрейік. Ас!

өзенде ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өтеді.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Димаш.
1: Казахстан,
2: стало кантанте Казаху.
3: Димаш.
4: Димаш
3: Кудайбергер.
0: Димаш.
4: Димаш.
0: Please welcome Димаш.
5: Ертең тағы жаңа жарқ етті әттең.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, біз осы тек қысылмай, үй алмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын. Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен онша бәрімізді біреміз құлайды.